0: 凉了呀。
1: 嗯。
2: 路边的燕子回到墙多少日？
0: 那咱是路边的路
3: 人。咱是路边的路人。
2: Evet, keken namaz yap. Şükür bu sırada ağzından çıkmayı doldurdu.
4: Olan mı? Gündüz mü yani?
5: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
0: Ani salıp baksak ayvan. Zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa ben ayvan.
4: Özünü özüye yapmamak sayısın. Topçu balı hep gidip bir görüşe, biz iş bütü. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat faydalı bir şeymez. Özünü özüye yapmamak sayısın. Zeyn dağıtmasak.
0: Zeyn lan dağıtmasak.
4: Öz gözü yapmamak sayısın. Bol da.
6: Başı da. Oooo. Şu an ben şahin. Aldım ne dedi.
7: 就你这个小个子，你又爬得上去，
8: 根本没有人。
9: 人爸妈，哎，房间进来的
10: 没有人？
8: 没有得的。
11: 小亮开着跑车来
0: 了。吃饭，要吃饭，要吃饭。
12: 妈，接着来。
13: 杨花在吃包子。
5: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
4: 来。
0: Hazırca buludu, menonçib olsa tıxım yaxşılab şəraitini. Meyli meydandan süt olsun, muhit olsun, tazlıq işləri olsun, yak ul əslihələr olsun, əmin yaxşılab qış, əm də arzuyumuz var. Nə
14: vəşim ya, Tiço?
15: Yəni, o şəhəm, çoğun vəşəm Tiço yəndir.
14: Tiço hən ku ma?
15: Bu ku.
4: Şümə, qara? Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaxtlarımızda yaxşı adamların endi sevilik aldıb ötkə vaxtımızda ait pek ayacalarımız bolmu top kırgızga vaxtlarımızda. Net skot içində pek ayacalıq duyğu yubolumuz. Genç olillik səbirimizdə bolsa biz aşu özümü təbiyyət atqan ballarının ki aşu yitilib öz bitlişiga biz şahit olumuz. Aşuların toğur yolu gidəkləb mənişqa türk olabiliriz.
5: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
4: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp hazır kadar bir hoşçakalığa açılan futbolda münasebetlik.
0: Bizden top boğan kızgınlığımız herkes suslap kalını yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
16: Cihui, bir şey yok baba.
17: Xinjiang!
5: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
18: 球队这个是棉农的嘛？这块当时火，当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号，他们是刚大学毕业待业青年。
5: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
19: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦湖县乐浦。
5: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐团